0: I det bløde mit, så kommer der lys. Der var lys. A pointed stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.